Dragi slušaoci, klavirske kvintete broj 1 u F-duru i broj 2 u D-molu Lorenza Perozija odsvirali su Matteo Bevilacqua klavir, Leonardo Spinedi i Hinako Kawasaki violine, Lorenzo Rondo viola i Angelo Maria Santisi violoncello. Sada ćete čuti Žigu, opus 61 broj 3, Canzonetu, opus 65 broj 2, i Nocturno, opus 70 broj 1 Giuseppe Martuccia, u aranžmanima za orkestar. Izvodi Simfonijski orkestar iz Rima pod upravom Francesca Lavecchie.

Žigu, opus 61, broj 3, kanconetu opus 65, broj 2 i nokturno opus 70, broj 1 Giuseppe Martuccia odsvirali su članovi simfonijskog orkestra iz Rima, kojim je rukovodio Francesco Lavecchia. Do kraja emisije Stereorama noćni program slušat ćete komade za klavir Manuela de Falle u interpretaciji Alicije de la Roche.